0: Malo elele, osiwan mefa, kwa wen mosiu lolo mafi, he studio 95.1 to MIA FM. Kwa mololo te male, fakalele eta poloka la ma he fia fini, ko lolo, fefe, we, ole vange keo ki I, tuku hake maika, ai fe fine. Fefe a honi, lolo.
1: Sai be a honi, fefe a genau.
0: Koe malo o ai be, same stuff, different day, he? Koe mea koe foi lauia. Ko roto kolo ie a honi o ku lahi e mea o ku fai, he?
1: Io lahi au pito.
0: Na tatara noe wiko o si whekau aki moe Italy, he? The Io. Italy week. O si atu e na ia pe hoko mai e foi mea koe ni a honi o ku fai ai a e Triple J, so koe station leti o ia a e One Night Stand koe full music festival o ia o ku lolotonga fai he tai mini ko ku atu koe ki tu agwani ane na I o ko whanongo le lei pe ki he tae fasi me he showground e. Whaka of ofusuna e kamata e na ea vai keiti ane na he hafe tolu o ku fai ia he Griffith Showground kia mau tolu o ku ikei ke mau ilo pe koe hae mea o ku hoko koe he Griffith Showground he ahoni he koe paas he ake te ke siu ke fuu stays lahi e o ku fai ai e music ko hai music festival konseti fast.
1: Konseti peka koe kakai ke eke una o mai o hiva
0: iyo so e ta wene taha ua ka koe mo ni ia na kau I he ni au ia o fōlog no fia aku I Griffith ni koe ki ko mana tu ie e au e nau hau whaka mui mui. Ka aku toko lahi e kakai o ku nau hau ki Griffithini, koe seo koe ki loto kolo. Ai lu e koe kakai he, na kau lele mahe Yembu Street, o ku tau e kakai e nau ume a lele Yembu Street, pa fai e nau lue. City Park ia ne nai e ka paka koe he City Park. Me hoka taha ia o ku fonu e City Park ia he kau tau mea rere. E fonu, they reckon taha mano.
1: Taha mano ai.
0: Taha mano.
1: Iyo.
0: A wange.
1: A kakai
0: koe. A kakai koe ku tena o wange koe ki he foi mea koe ia. Ko Leslie ia aku o ku Eva te siana.
1: Iyo.
0: Alesia. Hai siana na isi, na ngawe Leslie ade nai he ken daki. Aro pick up Alesia na kau kau. Fana ni foi kaloni. Pako e fana e foi kaloni. Tau tau no. Fana ne foi kaloni. Ai ne foi vara le lei teo teo e se anake. Alu ki he foi festival. Oka ne ngalo ke whakau ki ai. Ke tu I peha ne su tori. He na e uha ane nai. He?
1: Iyo.
0: Mahalo ku suta ta le slimo ne foi su lapa fo ou hina hina. E foki mai a anai o ku ospele pela a ta e ne foi su lapa.
1: Tota usi o mai kakai go na e fusi ato na ulu ke o. He uha foki.
0: Uha. Iyo, mo oni e. Sai peko kau pahalangi he fusi. E uha peo ke tika pe ulu ya. Kako hata foi matakali. Oi ya ue. Hapisia kia. Kau ku toko lahi pe ku ane pona e fai e nau na e kamata I e celebration koe ke foi mea koe ni lolo na ke ilo he liki
1: iyo
0: hake ane po he liki ko tala noa hangepe na koe iai ka na kau seo he Facebook ka he toko lahi ai liki na e kamata I e kau DJ koe he ahoni ok na osita na tole ane po he Southside Legs Club ka koe e lele e polo kalama fasi koe ni ke ana ke ai fia ke hongo fulu so ko foi pole lei o ke ia hai nu kava pe ko hapia pe ko mea so safe he safe ke u famiri ka ko ia ko mea ia ku fai he a honi ki ta ta mo foi fasi ko mo tolu o ku sa pe toko o ku lele takaya e to mai a hapate kirikiti me he ka ke ke ta takai holo I lokin Si mo te tawae, si mo te tawae ta frame. O, sai peia. Tau fwe fasi ni tonga night malo au pito ki he tonga kotoa. O ku mou kau mai ki he tau polo kalama he fia finiko. Au mo nau, as part of Riverina Tongan Community Association, Tongan Talk Time, tau fale, I he tu MIA FM 95.1.

0: Ma lo au pito mo fa no mai ke fo hiva ko ya te tau I fe o te ke mahino he te ke po uri he ko ya ko e whakamanatu atu pe ko e lulu ko e na e tōtou tala te ui ke koe ki mua. Ai lulu ko e ni a kelela o kutoho ia he pōni. I he loto.
1: Aliana, Aliana Fatafehi.
0: Iyo, eh, Aliana eh, Fatafehi o kutoho ia he pōni. I he lulu ko e ai TV. Is it? Eh, it's a PowerPoint number. Eh. Ko e foifika PowerPoint, ko koe koe na ke whakatau hao ti ki te pake mau e foifika ko ia.
1: Mm.
0: Te ke mau koe ai pale pe a koe ngahi pale e ni ai koe koe foi pale o ku taha pe koia he
1: koia
0: pa koe foi pale o ku kauai ai fuatanga toka hongo fulu mono mono pani moe mono mono sila
1: taman
0: mm.
1: Sai.
0: Sai au pito.
1: Sai au pito.
0: Eh. Kako pale na panga ni manoa. Na ke stoi whanongo pina ai osi tiki tia no whakatau.
1: We, na ka utala noa mo, I can tell you.
0: Iyo, okay, taimi pe ka pau teke whakatau hao foi tiki te ki whetutaki pe ki a Liana. Pe
1: toi foi tiki te valu.
0: O, toi foi tiki te valu. Si o okay, ke taimi pe ka pau teke whakatau foi tiki te he ku tokwhae toho loto he fiha, ko taimi kua astele e lia ko he fiha.
1: Au te kwe.
0: Hauangi. Koia e ka pau teke ai ha foi tiki te ke taimi pe ke ai sio.
1: So koe hawhehiva.
0: Hawhehiva. Sydney's time.
1: Iyo, he iyo. Channel 7. He? Iyo. O go 7-2 I Griffithini e whai ai e lulu ko ia. So koe hape foi fika power po ku hukoi mai, huka mai.
0: Iyo,
1: o
0: kuhui mai.
1: E, o kuhui mai koe foi fika ia. So toe ai foi fika
0: e
1: iyo. Pa koe fika a kele la koe noa wha, noa fitu, nima fitu wono ua valutaha. So koe noa wha, noa fitu, nima fitu wono ua valutaha.
0: Mana so tui ko tā pēki he tiki te o te ke toi tā koe ka lela hai mea ke he os
1: iyo.
0: Mali.
1: Peko sālote he? O te ke
0: tā koe ka sālote, kusai pia sālote.
1: Noa whātou luono a sālote, noa whātou luono valu whā ua, iyo. Ua tolu valu. So koe, good luck ya mō tolu. Na koe whakatawa koe Eku foi squared, eku foi fika a
0: koe ta. Iyo, siu ka pau teke mao pake o mai, mantui fuku pake ke tauhi mea whakatonga koe.
1: Whakatau pe e awia ke tokon, he? Ke tokon.
0: Ka ka pau teke mao.
1: Moni, I don't want that one.
0: Iyo.
1: Ka good luck pe a maa lo ke ka u, ke kakai kotoa pena na u popo e foi lulu koe. Asi Liana. Pe koe whakamanata tu pe ke a siosi mo ofaliu ka ke a mautolu o ku whakaamu ke whakatau ha mautangai mea kai. Koe mea kai koe kai koe manioke so koe ufi tola e te awa noa talo tola e te awa manioke tola e valu noa. Ok, so koe o ku totongi pa toki ota koe ke whai ha tuku hua e tau
0: wha. Oh, e whakamo ua.
1: Tuku hua e tau wha. Ko siosi I he Facebooka ko ta ahine tonga pe ko ofa liu he Facebooka fetu take anawa ka pau oku ke whakaamu ke whakatau hao mea kai tonga.

0: The home of great music. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Koe toe ono e niki he nima. Tokonaki aho nima. September malo au pito hokau mai ke mau. Yo mo kau mai ke tau polo kalama tonga tonga talk time. Tau whale I he 95.1 2MIA FM studio. Ko au mo siu lolo mafi o kuma e latu I he studio he a honi.
2: Koea.
1: Koe ki whakamanata tu pē ki he tonga day koe ni oku agri fifi e oku e whai koe aho tokonaki fitu a novema oku kei tarirelei atu pē hata aku nau whiekau mai ki he tonga day whekau aki moha nau whukotuha nau ki istolo koloa peko e iaha nau ki istolo me akai peko a ven me akai pe oku nau whie o hiva hana foi fasi e konseti pe ko hana foi tawalunga pe ko hana foi tu pe hana o toluia o talanoa meri o kufai pe ia he taimiko ku matea taha
2: manat meri e
1: o ku ataa pe Stacy ke alang hataha o fai hana o ki talanoa whakatonga so fetu taki mai ki au peko hata hai Riverina Tongan Community Association ke lava o avet ke a koe ai ki fomo e ua kou kufie ma uke ke whakafonu taha me a council.
2: Oh, is this Lini Fine? Lini Fine, malo a pito.
1: Hai,
2: ta
1: Lini
2: mai
1: Fine.
2: Ofa ka koe nau.
1: Ah, ofa atu, ofa atu. Ko Charlene?
2: Malo, io?
1: Charlene igua a siniva?
2: Io,
1: ofa oia,
2: ofa tu, malo mau, Galaxy. Siu mau e tafo I kift.
1: Io, tika tika. Io, so koe whakamanato atu pe, o kwhai e tau tonga teiko a kui fifini, he tokonaki a haofitu a novema. I he feitu ta tau pe mo tau kua osigo Griffith Memorial Park. Tu loto maari e pe I kui fifini. So, fetu taki mai ka pau o ku ke fie, ma ke ke kau, Ha poro kalama e aho, ke li ate e fomu kia mautou. Taha e fomu me kia un solo, koe kwa mea kwa purei. Fomu e taha kia mautou, ke mau ilo. Pe koe hae mea ko ke whaka amu ke ke whukotu.
2: Iyo, koe mea kai he?
1: Mea kai. Nei, ai mai e fomu, nei whakafoku mai koe whakatau falani tonga mo mea he? Falani.
2: Kapau o ke whanongo mai, kapau ke sene.
1: Iyo, kapau ke sene.
2: Teke lava ko hao whakatau ho.
1: Ko ia, pau tola pe ni manoa. Tola pe ni manoa ho ki spoti.
2: Iyo.
1: Ko ia pe o ku koi fwi fi pe ia tola ni manoa. So e ma o pa angalele ia.
2: He?
1: Pe kapau te tau sio ke tonga tei koe he tau ko o si. Mana tu ke fwi tonga tei pe e whikaua. He? Fikaua, kanai maa lope, kanai keke fulahi me akaitonga. Ka pau ki ai hao teniti, ka pau ki hao ki iveni me akai a koe he me akaitonga. Mana tuke kautoria ni uku nawi heni e Oscar to aho me akai ia he whakatau.
2: Whakatau.
1: He uviai kakai ahange ko lolo moa au ma uakai au pito.
2: Whakai.
1: Whakai. Whakai, whalolo. Koia. Palola lolo. ka koia, so koe foi whakamanatu koia, koe foi whakataha hoko koe ai Riverina Tongan Community Association e whaia he aho tolu noa koe aho whakaosia a septema, aho tolu noa a septema. Save the date, ta foi I te ia mea lolo.
2: Ko mana tu ia koe au tau no septema pe ko novema. Ai tonga tei.
1: No, koe mea. Koe whakataha. Whakataha.
2: Oh, ai, okay. Ai koe mitonga. Okay. He ko tok mana tu ia koe au tau noa o septema te ui meri poane.
1: Ko hae, ko hao foi me. E vai a koe ia.
2: Koe au pehe ngā ue.
1: Ngā ue? Sai koe ia e mau ho tola. Pe te whai ai hao oiva. Mea koe ngā ue tika mōne asilo. Ia, yeah, ai. Whi mau aki apprentice.
2: Find us on iHeartRadio 95.1 2MIA FM.

0: Local people, local programs. 2MIA FM.
1: Ko ena koe o si taha whae na meheni ma, si o lolo. Nei whae mau si o whae vanepo. Tai, nei whae e tau si o whae vanepo. Kia mau tolo mo whanongo mai ka ataki pe, ko au nau, ka kui keke fuusai e kulea whakatonga o kua uhawa wea o ako ako mai.
2: Iyo, koe mea o mai ai nau au, ke ako me au.
1: Iyo, that's it, that's the one. He oku whae mau, oku iai e mau kalasi ako lea whakatonga ea mau tolu he... a kuwhiwhini he Oketi, Riverina Tongan Community Association. Ka seo, o kui keike ngata pe, e nau le soni lea whakatonga i Apiako. O kui kei hoko mai pen ki hen ki studio ki a mi. Iyo, kana whai e tau fwi seo whai vane po i api, ko a moko mo sayura. Fwi whai vako taken, ki a mou tolo mo swanongo, fwi whai vako ia taken, o ku stai a Liam Neeson. Kana tasio tawa ihe a current affair koe os last week, whekau aki moe tahine Australia. Whakamatalange koe tahine Australia?
2: Iyo, whekau aki moe tahine Australia nai alu ki Paris. Ko ne alu, nai tonke alu moe ne feleni, he? Pea nai talange ne feleni ke ki postpone kena tok alu whakata. Pea whakavaiva, I think kone birthday na whai pakwhi mau ike alo celebrate. Pea alo toko taha. Pea kone alo ko ia, ene alo toko taha, whetau laki moi ha, tamasii.
1: Tamasii.
2: Tamasii. Tala vau. Ne,
1: alo eva ki he, Eiffel Tower. Eiffel Tower koe na whakafonua koe a Flansi.
2: Iyo.
1: Pea whetau laki moi fwi tama, aena fwi ta. Pea koe... Tala noa no molo pe, he? Ko hau mei fe,
2: ke no foi
1: na ke tau whakaku mai,
2: fe, ke no foi.
1: O ku ke alu whakaku, o ke foki whakaku, na ke hau moha taha. Pe tali mo oni pe ta ahine u fehu ia, koe anga pe ia tala noa moha kakai mo toki whetau laki.
2: Iyo.
1: Pea, o kuongo e ta ahine ia, o ku iai e mea ku ki i whaike, he? O kuongo e pe ia o ku... Angia ku kamata, she's feeling uncomfortable, he? Ta koe, nei, ale ta maa ia, ale ta ahine ia o lue he whare koloa, ka atake a mautolo mo telefoni mai, mautoko telefoni mai, ki homo requesti lolo tonga, e ta e fasi. Pea, ale ta ahine o toka whakatoka ngai, ta ahine ia o muimuiang e tama, muimuiang matokota, he? Hua te tahine ke whare kai koe, na huang. Hua te tahine ke whare kai koe, na huang. I re fia tahine pe he ke foki api, he kaya he le lue, he ka mai e ta mai e mo fita mai tangata e wha. So nau toko nima tai mini he le lue. He. Anyway, koe takoe, koe toki ilo mai, na e hao pe ki tahine, alue ke embassy koe Australia o ki ai, whaka foki mai pe Australia ki tahine ki hen he wawe taha. He. Koe whakamatala koe pure anga he a current affair, koe mea pe, mea ea koe niok nao sianga na tolia ki ai. Koe whonga e, koe tokolahi pe he koe tamaitangata he le lue ke nao o hofi, o kaha asi,
2: ke whaka. Pukei koe, pea e whakamalo hii.
1: Pea whakatau koe. Pea koe whai vana ta sio iai ane po a taken. Iyo.
2: Ka pate ke toku huwai ko sio hai YouTube, I think koe kopi koe ai foi video kone Karen Safia na matokta ano ke ai teke mao ko hei YouTube.
1: Tahine Australia.
2: Pea kauke ki foi part iai o pehe hange peha foi foi scenes he movie ai ako unga mata no ke taken unga ko foi con ako faiva tata moia unga no puke fa malo hi
1: io so ka ko ka ne ki ke he ange taken ia i he fonga ha o beta mana o feta la ke taxi io. he tari taxi he
2: io.
1: Pe ange tama ke ta ai ne mo mene friend te tau share tau taxi ke ma ange totongi pe io ange o ngo wai ula ki tolopo e teksi e o ngoua fefinde ke feitu o na nofo ai. Ilo e tamai e feitu ukoe o na nofo iai. Hifato o ngoua fefinde ia teke lava fo ihe. Teke lava peha fo ihoa ia e fiha. O kwa sao e kau tamai a ohofi o ngoua he feitu. So kwe moral of the story.
2: Iyo.
1: Ko alo trevolo toko taha.
2: Toko taha. Tokanga au pito ho alo toko taha.
1: Toko taha, iyo.
2: Ko, so ko mea ne monu ia I he na whakawhi ke nao ke pāti.
1: Iyo.
2: Pea ki o ngoi ko whaikehe ia.
1: E, e. Oku, ko e, iyo, ke tokanga ki he, pato, so ko he taimini, oku toko lahi he tamaikia, oku nao pipiki au pito ai mata e ke telefoni.
2: Iyo.
1: He, ko e hifo pe me mala e wakapuna o swai e tokanga I ke telefoni, ke whai e laivi mo e beago mauteo loen he fonua ke, ko e ke ke sio takai koe, ke sio peko hai oku sio I koe. So ko e fo I uhinga pe ia, ma fo I talanoa koe ia, ke koia, tokanga.
2: Koe ai roi. Alu, alu toko taha pe koe sai pe koe ia koe tamasi I koe. Koe ia koe, toka ngā pito tamai whiwhine hangi ka pamo solo travel he. Toka ngā au pito he koe, ukikike, koe toko fiha koe anau, toko fiha ni. Faka fua fua.
1: Whekau aki moe, moe human trafficking. Koe, koe, koe, koe ilawea lea whakatonga human trafficking.
2: Koe.
1: Kai haa kakai.
2: Iyo.
1: Faka malohi kakai.
2: Hangi pego ya, pui faka malohi.
1: Okupe he, Homeland Security ya Amerika. He, mga tuku na tolu taki koe nao mea koe.
2: Koe, faka fofua koe kakai en e wa fitu po niono miliona.
1: Oku, faka fofua. Koko mea koe ki. Katoa ya Australia. Katoa ya kakai okunofu ya Australia.
2: Australia ni peni?
1: No, like, that's how many people live in Australia. Iyo.
2: Si o
1: mo kai lai.
2: Eu te ke te hangi ta ya I lo so na ke ki fola to ko taha ka go pe he ke to no fo pe na si pu ke e ya o hata ha. Ka go
1: o ku
2: ka go si o ko me ku sa te sino.
1: He I he fi una to me fe ke ki ya.
2: He fe inga ke ne ke pu ke ki ta fa ka ma lo hi te ma ma fa fo ki ki ta ya ke ke fi a ve ki ta ha ta ha.
1: E ke ke fe pe e ke ke vi pe fi ma o sa ke ke fa ka ta ki ta.
2: Ka pa te ne to ho at ki ta ya ki he wo se la ya na to to a ve ki ta. Pe ka pe te fi fa ka ta ki ta ta te fu sino.
1: Fu sino, he ko ia.
2: O ya mo O te motoa mo toka pa mo sino o te mo toka mo toke sino.
1: Ka uia he foi. Ke lava kidnap ko ia.
2: Ka uia he foi me ai au ne ke hanga os Faka haofi koe, he?
1: Eh.

0: the sound that sets you free. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Tongue and talk time, Tau Fale. With Nau and Seal Lolo Muffy, here 95.1 to MIA FM studio, I Grufifini. Ko e osi waono en meheni ma, malo au pito ki a motou kotoa, mo chin in mai he a honi ma. Malo lele, mam, hi mam. Ko e whakamanatua tupe, ai lulu koe a Liana Fatafehi, e whaia he pōni. So we check a se nolo wa, o Channel 7, I he hawhi a hiva, e koe foi powerball koina e tō, koe foi fika ia o ku mau koe ai pare koe a Liana. So koe fuatanga hongo fulu, foi mono mono pani, moi foi mono mono silatonga, eh? Koe oku nama check ane nai o spend, ikai ke u text ke a Lela, lorotonga e tu aki, fai avia ngahi telefon moi mea mamau taimi, na toton ke u text avia ki ai ke vakaipe o keitoe ha fika. Kakapau ki u text pe koe iau eke, koe fika na salo te noa fa tolu ono, valu fa ua ua tolu valu, ko sa lote havea ia ki he lulu toi foi fika e valu tola ni manoa ki he foi fika so koe fika me he taha ke whanima foi chance le lei he he koe winia lo tomo me a koe taha in a million mo pe he 2 million one chance ka koe nia foi one in 45 chance ho winia foi lulu koe ni koe pare koe fuatanga toka hongo fulu foi mono mono pani moi mono mono sila. So, fetau laki. Fetu taki.
2: Fetu taki.
1: Ka taki peko e koha kulea. Fetu taki peke a salote peko lela. Ka pau ke fie whakatau ha ate foi fika ke he lulu he pōni. Pea whakamanata tupe ki he kakaitonga oku fai e tau Tonga Day he aho fitua Novema he Griffith Memorial Park. Pea whakaafea tupe ki he taha kotoa pe oku nau kapau ku iaha taha ku nau fie whakotua nau ki istolo mea kai, ki istolo koloa, pe koha ki ven mea kai, pe oku nau fie tawolunga, hiva ha nau fasi, pe whanau tala noa pe oku nau fie tuo vaunio he funga Stacy. A tāpe ai konseti ki he tonga kotoa pe he tau feitu ke nau hau o kau mai ki ai. Pe mau hau o kau mai ki ai he koe tonga te tau tolu. Koe ko ha mea nia ha taha koe aho tonga en ke tonga kotoa pe i Griffithin.
2: Sia. Malo pito si fanongo mai ta mai sia.
1: O falahi atu sia. Mali
2: a pito ho ofasi, he? Sia e toto ta pe ho ofasi a koe, he?
1: Malo au pito sia. Ko sia ia u kawi hei ngahi tamai kififine i kififini o ku koula, fonu koula ai mafu, he? Fifine anga lelei au pito apitalo e ula sia.
2: Mooni lahi nau.
1: Fietokon peha mea fifine fie fia. He taim maafana he fai ha konseti peko ha mea. Ofa lahi at ki a koe sia. We need more sia in the world. Kapana e toko lahi tau kau sia. E sai au pito a maamani. Oku whakamanata tupe oku fai ai semi-final.
2: A pongpongi koe gamei koe ai orata. Ke kau ki
1: yenta.
2: Iyo.
1: Oko kau au ia ki yenta. Kia nau tolu ka taha peo ku ilo au mo ku family. Oku koe family yenta mau tolu. Ka teo oku ikai ke tau a yenta ia mo Waratahs he first grade. Ka ko Waratahs he first grade te mau popo. Koe tau ka yenta. Popo pe mautolia yenta time kotoa. Ka koe tau kua Waratahs e popo mo nautol. Ka kapau e tau a Waratahs mo yenta. Te mau popo pe mautolia yenta.
2: Mo di he. Ka koa au ia te kawa wiki he Waratahs.
1: A pong pong te takau tau he worry tai first grade. Ka koe tamaki fifine moe tau koe reserves te ta kaikaila ke asaris fatafi.
2: Ta kaila tau ke. Koe station ko ma lea pia I koe 95.1.
1: Tau mai ha foi pausi. Tau mai ha foi pausi ta.
2: Ok, ilo ku he la ia he alo. Koe ni. Ka koe.
1: Koe kau TikTok ka au ku nau tohi mai.
2: I app, I now.
1: Yeah?
2: Ko app.
1: App is iHeart Radio. iHeart, H-E-A-R-T, radio. Pe koe 2MIA FM website. Ka pau teke alu ke he website. Ka pau teke alu ke he website 2MIA FM. E teke lava pe o live stream hanga tonu pe. Hanga ton pe me yai. So, a pong pongi, ka tau reserves he, eh? Ka tau tokanga tau toru ki he under 18s my tags, ko e reserves, ko e kulupu ya sale si mwene timi, ko e o siwa noa ya me taha wa, ko e ta maik fifine o kawai ko e a nia ko e a
2: meite.
1: A meite mo ana, oku, tawaya, okay, tawaya ameria mo mea. I think so, maybe. Ameria mo ram. He koe kauta mai fifine I en dāmu ia, he. So, ku kamata ia he, e tau wa nima ki he ua. Pea, koe first grade in, I Waratahs, o ku whonu koe tim koe kautonga, o ku tau ia he. Tau e wanoa ke tolu.
2: Io.
1: Pea, whai ia he Griffith Sporties, koe mala.
2: Koe mali au pito e tau e whāpongpongi te o alosio I ulu
1: en fili. Hei, tau mata fukatonga.
2: Iyo.
1: Mwa ta fukatonga.
2: Ulu mo fili na whaangawe ake TikTok live stream. Tena wa inga pongpong, pogo kapau e fo'i na timi. Teu whakafei na wake na hau o tala noa. Koe ki pehe fo'i mālohi e. Inga, I think koe last two games been pena.
1: Hua I koe whanua.
2: Iyo. Inga ki na wahe wahe atu e na mea nai.
1: Na akapulu mo na taimi heni kififini.
2: Iyo.
1: Tatala noa ke ki kififini. Ko ha ai mea lahi tau ke sa ia I kififini lolo. Ke sa ia I kififini peko e whakamalohi ko e hoa ke ha on of my hand.
2: Sa ia upito au ia heni. Feitu ko ni pofahau ke heni nao tae lata. Na kuk tae lata na mea upio tao e taha tangi ko e nofo heni. He? O inga hene teke ufu maheni au ke ilo au ia taha heni. Pe ko whaalo ewa ki sene family. Ko whaalo ko ewa ki ai. Pe ko sio ko he PC, he? O fu ho haa, o ngā ko ho haa ia. Longo a ia, pe a moe mea, he? Pa ko e pau pehelewa. O ku nonga I feitu ko e ni. Pe a...
1: Sorry.
2: Oh, no, to fa matala pa ke to ta fa. Ko ya ta ko pele va.
1: Ko si ai.
2: Io.
1: Who mai? How si ya?
2: Pe ko fie fie au pito. Fie fie au pito au he no foi feitu ko ni. Hoku nonga. Oku nonga e ku mo ui he no foi ni. Pe ko sa ia. Os ko ta minia ka feitu te to. Ka pe ko te fie hike au me hen.
1: Oh, sa ia. Tu ku
2: kehe. Ka pau. E yafine mo tu a hente ne fe mau hok mali. Pehe ha hoko whenga mea pehe. Mahalo te u tok hiki lewa mehen. Koe ngaha kawa nofa o hente u tāke e a whiwhine ngoi.
1: Teke hiki pe maho mari pe tu o mari
2: ehen. Tuku ia hen. Hoko sa ia peke u ap toko taha holo.
1: Ia we, ia we. Ko a wea koe, sa koe talo ene maa nofu I hen hime he taha hiva valufa.
2: Iyo.
1: Oku pe aku ma tu kau sa alawia no for England ni mea he. Oku kai ke a fei tu I hangi ko kufini.
2: Iyo.
1: Oku awe oku ke oku I kai ke sa I awe no for city.
2: I he pehe ni na mahu. Oke faka toka nga I he.
1: Mahu
2: ke mau mea ko mau ke pehe mea ko toa. Kau ke mau anga hi mea oku I kai ke totongi. Hangi ko e fuluti. Koe ha.
1: Koe safe.
2: Io.
1: Safe.
2: Io.
1: Safe ya kififini.
2: Oh, foi mea taha. Ka hoko ha tsunami.
1: We?
2: I Australia liani.
1: Malu pe tau tau
2: lua. Mai angi heni. Ma te katoa ka kai kum nofo sene, mo feitu ku ofke tai, meri poane mo onto e. Ko eni o mama o au pitoia.
1: Ka pau pe pomo e ka u siapani.
2: Tena wakano to ke u feitu u kumlalahi.
1: E fiu e pomo ia hea o mai ki Griffin.
2: Io e toi, foia toi feitu ke heke ke toi a heni.
1: He ko mautolo mo fanongo mai ko Griffifi o ku, ko mautolo ko mo ikai ke mo nofo e river rinna. Ko Griffifi au kua wae ono. Mesene hoa ono lele vave he
2: io o te tu
1: o ku kilomita mea uia o ku ono nge au tupu mesene pe ko mele poane o ku ki ova pe he hoa inima kempela hoa fa he so mo tu ma tolu uta pa ina lolo na ha o ku fa miri ki ku fifini ko e mari mesene pea ko nau hau ko tamai ki ko fa nau e ku first cousins he so ka mau tolu ya nau hau ko ki heni nau fa nong pe na tole nau tupu no fui ku fifi he i uta nau wa ma ko ki heni tala ma na tole nau ho vale nau tole nau wa mai pas mai ko ko lina ma na tu ka me yenta he pe ma na tolu ya o vale na tok sio ye o fare
2: no apeta to uta ka un auto pe o uta
1: so peta ya pe na to o ku no mo lo pe mo fare ya pe peta ya e ko he me na ke pe o ku ka o va ka ka o ki gri fini pa pe na to lo mo no fo he fale kapa ira I said, go Australia. but oku nau hau nau tolu e oku vala neongo pe e tau nofoi uta oku vala lele e tau whanau na woko e ke kalapu me me a he. Whaka uli e whanau e na uka me a lere whaka ofo ofa he. But nau hau nau tolu e oho vale because na nau pe nau tolu e nofoi uta.
2: I think o whaka kau kau ka pau na koe nofo he ni koe kau tonga lahi kau tonga. Ka koe ni whakiu toko lahi kau itari.
1: Itari, eh.
2: Pea, like, oku whakalakalaka upito e whitu ia koe ni. Anga ko e kusio.
1: Pea, oku toko lahi, ki a wea ki he u toku koe e kufa e he, toku koe ia ki, older than us. Oku kau koe whiwhia na o whakatau ap na tolu.
2: He?
1: Oku ikai mana mahalo
2: me hoku. Pe kei kau ne mama a he nau.
1: Kei kau pe ne mama a. Ka koe konga kere ke leo kulahi. Ka pao e kompea mo sene. Ka ko familia aku familia lahi a aku i sene i fefila ke kau peka. Oku tu ya wea oku ikai ke toko lahi e kau whakatau api ia.
2: Iyo.
1: Yeah. So oku lau penia ko uta ka oku mao tau ufai nga maari e whaka ofo ofa e mo ui. Ko uilo awia ka pao na maunof matoli sene mahalo ko ku uongo whangatunga ane o na osi ngawe po bula nawa.
2: Ma
1: like oku safe au pito enia.
2: Pea ko e rent oku kei kawa ne maama ana o he.
1: Oku teki manatu oku teki ko nofa feitu ke heku i Australian.
2: Iyo. Oh, ke iyo. Iyo. Ko fa alolo ko e varke ape ngai family o nau ke nofa rents. Ko laine ko a rents is ta fito ki sene menipoane he kuanga ko e ke laine pe fit ngea o malu ngea a loki fa ni ma tolu. Kamata he tolu. Ko eni ke mama a au pito.
1: Ke mama.
2: Iyo. Kau ia ke mama au ke ye fange au tonu nge au mo loki wa wange au he. Iyo.
1: So so kwa u pe koa uia koku algo eki sene ngai foi mea ia aku o fehi aku he algo eki siti he. Ka pau kufai hangahe mea kai pe aku ngalo e ha aikirimi ia he. Koe lele e ke supermarketi. Koe te lele e ke supermarketi. Whenga ke kumiha feitu ke ke tau. Whenga ke ke manatui. Ai le volo na ke tau ai. He? E matapa na ke hu mai ai. Koe nia koe foi lele ha. O ke mei tau koe roto worth. Ai ofi ko ho tau.
2: Mo lele ke ngā we te tok a ka pau ko ke nofo eni.
1: Minit petol. Minit petol.
2: Lele ke ngā
1: we. O siya wau ki ap ngā we. So nai hawe kau tamai kififine ok na ngā we sene. But now on ki api ako pa kau peang. Ko ha, ya ha mo meak mo faka kau kau ke lunch. Na ya ha mo plans ke lunch. But teta wo lunch. Pa pe ma nawa. Oh, na ikai ke maha, maum ha lunch. Pa pe ta ya. Ta wo ta toki ko ta wo lunch I kolo. Pa pe ma nawa. Do we have time? Eh? Sike pa kau peang. Ko kolo pe eni me api ako ki kolo. te ke lava foi minite ta hailele ki ai e na oho vale he ai o fiko e me akotoa ko ni e nofu ko ni he ni ko I kuififini so kuififia number one pe a kuififia ko kom ko feitu pe I Australia ko feitu pe ta hai Australia
2: and you save a lot of money
1: eh,
2: honofo feitu ko ni
1: and I see ko whanau so ko, maoki sene Oku tai tai mi pe kapau mau ki sene ko hama mau tai mi ko alu ko fai aho pe ko hame ai. Pa ngau e ke tai mi ko ke sene ke ave whanau ke nau ki se atu ki he he se atu ki. Ala te ki sene ko e whamiri ia. Tale nau tupi sene te ke nau ona toru ke ngahi feitu ko ia. He? Tupi ka ko sio ke tau nofo ko I utani. Oku tau make most of tau tolu e tai mi ko tau oke ke city. Ke tau whenga ke tau o Eva mo mea. Kako kau nofo I sene o koe ke nau tokanga nau tolu e ki ai hoku nau nofo nau tolu iai. Oku ke ilo e uhinga. So ko ia kau ki o ki I dry o ngutu fulahi
2: fulahi whakamatawa nau ka sisi e tau hiba
1: ua noa tomi ni kore te ke kou siwa tahingo
2: te ke siwa pefine whakamatawa

0: voice of the MIA. You're tuned to 95.1 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Bawe are te amigo te hongo fuluen ke ni ma, eo ke hono. Toi hongo fuluen ke hono, ma lo au pito homo kao mai ke tau polo karama le ti o, Tongue and Talk Time. Toko naki koto ape me he wha ke hono. Kwa wen mo, kwa nao mahe mo siulolo mafi, oku matake ato e tau polo kalama tonga hea honi. Kwa tau ki popo aki?
2: Iyo. Kwa e, kai koe popo aki? Kwa e tala, iyo kwa popo aki.
1: Kwa e kwa iyo, manatu kwa ke yako ako pe au ia. Ugae ke uifuu. Kwa utu ipe uku mahino pe uku lea whakatonga, ka mahalo kumo ki kata kata mai pe, mo mo loto fale, ke uku lea whakatonga. Ka koe ta popo aki, whekau aki mo e siasi katolika koe ni akufifini. Mm. Uku whae nao lulu lolo,
2: eh? Iyo.
1: Whae nao lulu, tola e wanoa ke tikite, ka whanau ma ke pare. First prize,
2: ba, ni maafe.
1: Tola e ni maafe. Ni maafe Australia. Mm. Koe pare fika wa, tola e tolu wafe, pare fika tolu wafe. Ka tola pe wanoa.
2: A tikite.
1: A ke foi tikite.
2: Iyo, aka pate ke whakatau e foi kolomu. Ue, kolomu.

0: Olompe ko ki foi like pepa fitigite ni ma pa te au he
1: pa te au
0: ka pau te ke mau ha ka pau te ke mau ha pale ko pale lahi
1: io he ku ko ila wi ko alu ko fa fa nu ko e ai loto ko e ku fa e o ku to me a wi to la e fa ngo fulu tupu
0: he
1: ka ko e ulaki strike ko ye lightning I pa toki win ye loto he ka ko e nia ko foi chance lahi te ke lava win ye foi lulu ko ni he ko foi lulu peni I kufifin ka pau o ke faka am ke ke kau he foi lulu ko ni ko toko taha ke ke fetu taki ai ko sia hoke ko Maria a sula lahi o tau fau I ko sula lahi he ko sia pe ko fetu taki ange a sia he siasi katolika pe tala mai e sia o ku fai mo nau fakatau tikite o ke ke fu ma upe o nau fakatau tikite kikolo ka ko e fete au laki pe mo sia I he ap siasi katolika he sapate o se misa laine hafeta haua ke fakatau ai ho foi tikite to la iwa noa te ukawa wia fo ilulu ko ya
0: ha ko ya te ukawa wia unga na mau he ku Christmas I
1: iyo
0: e
1: wafi
0: Christmas
1: e but it's for a good cause he I fo ifenga pa anga ko ya so good luck te good luck ata wi kia ko good luck mai kia
0: good luck
1: good luck mai kia ko fo ilulu ya ke siasi Sacred Heart Parish a grififini ke na lulu to la ni maafe fo ipare uaki tola iwa a toluafe ke foi pare fika ua pare tolu ko iwa afe ka koe ka pate ke mau pe koe pare tolu ke itika au pito ia
0: hei
1: ne whakatau ke whakatoka ngai he aru koe ke he plaza koe kous he o kwha ia e ka kai o kwha tanutu itu ai kous whae nau whakatau tikite lulu he na ka whakatau e kwha I lulu iai I loto ko te huat ki tu aku ai tama fai ne fakatau tikite lulu fekau api fekau aki mo fakatau fare he o vale pe oktange to kota ki au tala mai o ko win he ai foi raffle he e ku fie fia ngalo ia au na ka fakatau tikite I loto fakakau kau pe au ia ke foi api ko I Queensland he pe mai motu a ko win ba ko faka mahalo atu oh, I never win anything he mahalo au pito ko hai foi pare pa pe mai ya ko foi teti pe na niti fenga pe ke tu ko le o ia ke fie fia ka ko mata ia
0: ko sta e oli te na e fia fa ka tau foi tikite ko ya nau
1: ma I think na to la e ua ke foi tikite pe ko to la ni ma ke tikite to
0: o te ke lo to mama hi he na e pa anga ua
1: na pa anga e nima e whakatau na e whakatau po tikite e tolu. Ka koe ni, ko toi ono en ke ono malo au pito ki he tonga ko toa to, opa, mai kau itari. He na ia e fifine itari na, na ke whetau laki mo ia.
0: Itari ka upo ko he haunga ma whakata he le tio.
1: Si.
0: Na me fie mau ki ne mahino ko he haunga e ta whakata.
1: Ka koe fifine pālangi ia o talamai o whanongo ange pe ia ke ta polo kalama. He toko na ko toa pe, koe uhinga sa ia he u fasiko tata. Ka koe fifine pālang.
0: Ma leo pito e fas whakatonga.
1: So koe tongan talk time ia. Ose tau taimi te e tuanga tupeha foi fase e ua ke whaka ose ate tau polo kalama malo au pito ke tā koto ape.
0: Malo au pito o palahi atu.
1: Malo au pito ke kau tiktoka o kuna kau mai.
0: Koe epe ke whakamanato atu ko wike kaha u te maki pisi e wike kaha u.
1: Iyo. Mahalo koe tongan talk time he wike kaha u e ikai ke rere. Teo alo awia ki waka fai e ku cooking glass.
0: Teo alo au ke ki mea fai.
1: Ala lolo e kene ki mea ku fai. O ku kai kene fie whakaha mai ape koe ha ne foi mea alo fai. Ka mahalo e ki maa lolo e tau polo kalama he wike ka hau. Ka te mate foki mai pe he wike hoko. Wike kitua. Kuia. Ka koe foi fasien eva mai ki he pigo. Pigo?
0: Iyo. Eva mai ki e pingo.
1: Mwe whakapō o ka malu e fiafi. Ko e tau whaifasi e na ke tuku aki e tau polo kalama le ti o tongan talk time tau whare. Nei kai ke whaata tau whare he ahun.
0: Kai ke whaata tau whare. Hange pe kai ke aha mea ke ki tau whare.
1: Oku.
0: Na iai pe ia ka au teke finalized. Ko e fwoi mea ko e whae kau aki kumoe. Ka wō koni koe o ai lulu gona iniwa. Kai toi tuku peia na hovale pe lau mai ka kai ia mau.
1: Ko ia o fa lahi atu ki a mau tolu katoa pe o kumo fa nongo mai.